dosene no kawna 32 chat wuro matla wal makler badja tebe do boke do bok ti pombe yow tibi nyugo nyugo yowre ni hija ko nda kawne wuro don tuman tal wuro na soa may ma gadin ga fatmi malato ko den di fere na dinse agidi ye tu rigobert hasaro me jana dinse ferwaare nda din hin bay gun ka ko taydan jiwan gorjon bimbil may dogo say so mo saylo hayni man man bin motana ginsala jembe ye ana dosene non wini kayne agidina jona dobe la dayni windi ganawde bangla temga wangba ana gel honlani hejani ingenieur ana gel honlai blamni hudo mo ching ana lagne ne anchu motino ana ila ndidi bodi bay kodo chawamno ama daga hejani jeli go may ping ni ndila gapa ana dosene non hudo nda ching kawr manda le bliga ko nuli bligma farsha mandalia la lumia am dembu tunen man faga sen warum chawna dosene nin chawno aday di obaja ben kayne wini ka kawr manga Il est motano, il est au don d'un chien. Adai agidi, nous, Joe, y'a no kanjo, voilà.